На городі ружа, есем остос ідеш під цей садот, із попондо інде, мігчем музикал фот.

тебе чого-то на що не рекси. Морозюн, чок морозюн, біля шіпе отостой. Мер оперел, мекікіл, а тут собу остой, гамар мекві.